0: Juveci na radio jeni. To se se pjoje ta Albania.
1: Top Albania Radio.
0: Top Albania Radio. To se se pjoje ta Albania.